Ano, priatelia, je to tak, začína nám ďalšie kolo Veľké sedmi, konkrétne 24. Buď to v premiére 23. júna, 7 minút po 8 hodine večernej, alebo v repríze v sobotu 27. júna, krátko po 9. hodine rannej. Tak alebo tak, bez ohľadu na to, akú frekvenciu počúvate, kde sa nachádzate, či počúvate Rádio 1 trebárs cez online vysielanie niekde na druhej strane sveta, tak všetkých vás zdraví Dan Šabík. Nejak to musíme vydržať s tým počasím a teplom, tak je potrebné sa nejak rozumne chladiť znútra, zvonka, dodržovať pitný režim, samozrejme ten správny, a za to správne si dostate každý podľa ľubosti a vlastných návykov to správne. Keď sa pozrieme na aktuálne kolo, tak nám z minulého kola postúpili 4 novinky. To kvarteto máme vyskladané na 15., 14., 13. priečke a navyše umiestnená novinka nám vystúpala dokonca na stupne víťazov. Nebudem viacej prezrádzať, pretože ako to všetko dopadlo, sa dozviete postupne zhruba za pol hodinu, pretože na úvod si dáme samozrejme 5 súťažných noviniek, ktoré budú prepestré. Dáme si tu veci samozrejme české, československé a jednu slovenskú čistú záležitosť. Ak zostane čas, tak si zahráme nesúťažnú pamätnickú skladbu, vyberieme si trojicu šťastlivcov, ktorí od Rádia 1 získajú CDčko Terezy Richtrovej Místa krajiny. No a to je asi tak všetko. Možno, ešte ak zostane čas, tak sa pozrieme na program klubov minimálne v Prahe, respektíve tam, kam dosahujú naše vysielacie frekvencie, to znamená Plzeň, okolie Liberec, okolie České Budějovice a podobne. Ale samozrejme, pretože je leto a letné festivály sú už, dá sa povedať, v plnom prúde a tento týždeň končí školský rok a začínajú vlastne prázdniny, tak určite si povieme nejakých pár pozvánok na zaujímavé to festivaly, samozrejme s interpretmi, ktoré hrávame tu na Rádiu 1, respektíve vo Veľkej sedme. Poďme si teda hrať a poďme si púšťať z noviniek, ktoré sme tu pre vás pripravili. Novinka číslo 1, tam si dáme prvý single z pripravovanej novej dosky Sičákov. Áno, ty Sičáci po 8 rokoch prichádzajú s novou tvorbou, s novou doskou. Dneska si dáme single, ktorý predznamenáva vydanie tejto tu pripravovanej platne. Platňa sa bude volať Dlouhá, široká a bystrozraká. Mala by výjsť 1. októbra tohto roku. No a single, ktorý si dáme dnes vo Veľké sedme, tak sa volá V zimne príroda spí. Tento tu single, túto tu skladbu sprevádza videoklip, ktorý bol natočený v riečnej saune Třpit v brněnském Jundrove. No a je to akési hudobné rozprávanie o hľadaní osobnej a umeleckej identity, o podsvetí ženských hrdinkách a snoch, ktoré sa snívajú prírode, keď spí. Áno, je to 9. radová doska, ktorá, ako som hovoril, vyjde 1. 10. No a k tej skladbe, ktorú si pustíme, tak je to vlastne také spojenie irónie a poetiky, pretože prostredie sauny a rieky v tej skladbe a v tom klipe rozohráva kontrast horúca a zimy, tela a krajiny. Zatiaľ, čo teda strih Pavla Stříbrného a kamera Jana Fuxy dodávajú výsledku kúzlo, humor a plynulý rytmus. Tak samotná skladba v tom príbehu súvisí s jesenným predstavením o zostupe do podsvetia. Ako hovorí Petr Váša, autor vlastne textov a celkovej koncepcie dosky, tak v zime príroda spí, tento tu single patrí k najchytlavejším pesničkám tohoto projektu. Týka sa jeseného predstavenia o zostupe do podsvetia, ktorého premiéru naplánujú hrdinky príbehu Na dušičky. A nespokoja sa s banálnym sloganom o spiacej prírode a idú v každej slohe ďalej a ďalej, hĺbšie a hĺbšie. Tak, na tej doske, ktorá vyjde, tak sa pesničková forma stretáva s hovorným slovom, divadelnou obraznosťou, humorom a aj ľahkým feministickým
presahom. Ten nový cyklus vlastne skladieb na novej doske spojuje skladby s vlastne rozprávackými vstupmi herečky Kateřiny Císařovej, ktorá pôsobí v divadle Na zábradlí a sleduje príbeh Michálej Novotnej, ktorá sa po rozchode s partnerom vydáva na cestu hľadania osobnej aj umeleckej identity. Michála Novotná sa v príbehu zoznamuje s dvoma odvážnymi performerkami, Jindřiškou Svobodovou a Evou Zahradníkovou, a spoločne pretvárajú tradičné legendy o svätých pannách, mučedničkách do podoby feministického manifestu, ktorý je aj vážny, aj humorný. No, tak to je asi tak stručne k doske. A napriek tomu, že kapela má vlastne klasické trojčlenné obsadenie, tak nová doska údajne bude plná zvukových farieb, nálad aj sugestívnej poézie. Doska sa nahrávala v štúdiu Jamor s Ondřejom Ješkom. Samozrejme, tisíčáci základom zostáva Petr Váša, Petr Zavadil a Tomáš Frolich. Tak v 5 z 13 skladieb sa pridávajú vokalistky Marta Kovářová zo skupiny Buduár Staré dámy a voice bandové trio Voice Babes. Inak, ako som hovoril, texty a celkovú koncepciu dosky Dlouhá, široká a bystrozraká vytvoril Petr Váša. Poďme si hrať novinka číslo 1, tisíčáci. V zimě příroda spí.

Doznala novinka číslo 1, to byli Tisíčáci a prvý singel, skladba V zimě příroda spí z připravovanej 9. radové dosky, dlouhá, široká a bystrozaká, která by mala výjsť 1.10. tohto roku. Poďme novinka číslo 2, tam si dáme ďalší kúsok od slovenského jazzpopového projektu Obligátne, za ktorým stojí pesničkárka Kristýna Mindová, ktorá pôsobí, pokiaľ sa nepletiem, v Brne. A Obligátne vydávajú nový singel, alebo vydali nový singel Pomaly, skladba Pomaly, ktorú si dáme ako novinku číslo 2. Oficiálne vyšla minulý týždeň piatok, to znamená 19.6. A skladba tak nejak symbolicky uzatvára doterajšiu kapitolu fungovania s kapelou a otvára dvere novej umeleckej etapy. Len si pripomeňme, že Obligátne majú na konte dve dosky. Dve dosky, ktoré vyšli prvá v roku 2022, Monolog spásy, a pred dvomi rokmi Emočne ospalí spievajú ľahšie. Hrali sme si aj z tej minimálne druhej radovej dosky Tu vo veľké sedme. A je to tá novinka číslo 2. Singel Pomaly je predzvesťou ďalšej dosky, v ktorom, alebo na ktorej Kristýna bude rozprávať zatúlané smutné príbehy s nadsázkou a s nadhľadom. Lúčiť sa bude s minulosťou a bude robiť odvážny krok do neznáma. Tak, to je asi tak všetko, inak ten single, skladba Pomaly, tak tá je o, tá vlastne reflektuje vnútorný svet, vzťahy a osobnú transformáciu s veľmi hlbokou úprimnosťou. Klasicky text Kristýny Mindovej. Poďme si hrať novinka číslo 2, Obligátne a single Pomaly.

Toľko novinka číslo 2, obligátne a ich nový singel Pomaly. Áno, Kristýna Mindová a spol. Pri slovenčine ešte zostaneme, pretože novinka číslo 3 bude takisto slovenskej proveniencie. Tam si dáme projekt Matúša Kobolku, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Bolka a jeho vlastne projekt, dá sa povedať, skupinu alebo zoskupenie rôznych hostí a hudobníkov, ktorí vydali aktuálne novú dosku, ktorá sa volá Schwarzkopf, a je to v zásade doska, ktorá dá sa povedať, že sú to akési dekonštruované balady, ktoré sa pohybujú v akomsi zvláštnom priestore medzi zraniteľnosťou a šibalstvom, na mieste, kde sa intimné priznania stretávajú s radikálnou hravosťou. Je to asi ťažké popísať úplne, ako hovoria členovia tohoto zoskupenia, tak si máme predstaviť gličovú hudbu s indie elektronikou zmiešanú so sladkými folkovými melódiami, transom, poznášajúcou kúpeľnou hudbou a vyklbeným akordeónovým besnením. Tak je v tom akási vycibrená ekvilibristika, trochu ako Animal Collective, alebo niekedy viac solo ako kolektív. Toľko stručne, poďme si zahrať z dosky Schwarzkopf, ktorá vyšla na slovenskom alternatívnom vydavateľstve Mapa. Poďme si zahrať z tejto tu dosky skladbu Krmelce, ktorú vám tu púšťam ako novinku číslo 3.

0: Toľko novinka číslo 3, Matúško Bolka, jeho projekt zo skupine Bolka a skladba Krmelce z aktuálnej dosky Schwarzkopf. Poďme k novinke predposlednej, novinke číslo 4. Tam máme takisto novú dosku vonku, ktorá vyšla už vlastne na konci mája, úplne presne 29.5. Na labeli Ty nikdy a je to piataradová doska pražského dua Past, ktoré tvorí Dan Kranich a Ivo Sedláček. Doska má názov Fotr a je to v zásade niečo viac priamočiarejšie, v úvodzovkách pesničkovejšie a s osobnejším a odľahčenejším pohľadom na otcovstvo, stárnutie a život tridsiatníkov. Je to zároveň téma únavy z rýchlejšieho sveta, sociálnych sietí, workoholizmu, ale aj straty vlastného otca. Past na tejto doske odkladajú ironiu viac ako kedykoľvek inokedy a do textov primietajú vlastné skúsenosti. Na doske je pomerne dosť hostí, MCG, IDEA, Mucha, tu takisto hostiuje Jen Hovorka, alebo DJ Maro. Dosku mixoval Mastro Gax a ešte čo je podstatné, tak je oficiálny krst. Oficiálny krst dosky Fotr, tak ten prebehne až na jeseň 22.10. v klube Roxy a už teraz je možné si vopred na túto udalosť rezervovať vstupenky za výhodnejšiu cenu. Poďme si hrať novinka číslo 4 Past a z dosky Fotr si dáme skladbu Vemte to za mne.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když buchu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

0: pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Gdzie? Aha!
1: Tak, toľko Duo Past, to znamená Dan Kranich a Ivo Sedláček, skladba Vemte to za mne, z 5. radovej dosky Fotr, ktorá vyšla 29.5. na značke Ty nikdy. Novú dosku vydal takisto Adam Nenadál, v jeho prípade doska, no je to, áno, je to zostava skladieb, je to de facto tretí fyzický nosič, myslím, že to vyšlo na kazete. Áno, Adam Nenadál aka Aran Satan. Tento počin nazval Konspirace, vyšlo na značke Silver Rocket a je to v zásade kolekcia skladieb, ktoré pochádzajú zo singlov, ktoré Adam vydával postupne v priebehu roku 2025 na svojom Bandcampe a na ktorých spolupracoval s rôznymi interpretmi, umelcami a tak ďalej, ako Steve Bruffen, Kataster alebo Lom Approximative. A zároveň je tam aj niečo nových skladieb, ku ktorým dodávali hudobné podklady napríklad Moby prostredníctvom jeho voľnej dostupnej knižnice beatov, ale napríklad Benes Modrých hôr alebo Jos a tak ďalej. Proste Konspirace. No a ako som hovoril, vyšlo na značke Silver Rocket a my si z tejto tu, z tohoto počinu dáme poslednú novinku číslo 5. Pojí zeří. Aran Satan.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Presne tak, počúvate Veľkú sedmu, konkrétne 24. kolo, buď to v premiére 23. alebo v repríze 27.6. Doznela nám posledná novinka, novinka číslo 5, to bol Adam Nenadal Ara Aka Aran Satan a jeho skladba Pojízeří, ktorá pochádza z dosky, respektíve počinu tretieho fyzického nosiča nazvaného Konspirace, ktorý vyšiel na značke Silver Rocket. Tak, máme za sebou novinky a my si môžeme hrať skladby z hlavného rebríka. Ako som uvádzal na začiatku vysielania, tak na 15., 14. a 13. priečke máme hneď tri skladby, ktoré postúpili z minulého kola. Z minulého kola nám postúpilo kvarteto skladieb. No a na 15. priečke je producentka, DJka, pražská to, ktorá si hovorí Martina, písané s dvomi Y-mi, inak civilným menom Martina Svobodová a jej skladba Taipei 01. Poďme si hrať 15. miesto.

15. miesto, producentka, DJka Martina, inak civilným menom Martina Svobodová a skladba Taipei 01, ktorá pochádza z EPčka Informal Taipei, ktoré je v podstate súčasťou, neoddeliteľnou súčasťou projektu dizertačnej práce, zvukovým dodatkom dizertačnej práce, v ktorej sa hudobníčka zaoberala neformálnou štruktúrou budov a dopadu na životy v hlavnom meste Tchajvanu v Taipei. A tá nahrávka vychádza priamo z terénneho výskumu v uliciach Taipei a slúži práve ako expresívny dodatok dizertácii, v ktorej hudba a soundscape fungovali ako paralelná metóda pozorovania a interpretácie. Toľko 15. miesto, poďme k 14. To je, ako som hovoril, ďalšia z tých, z toho kvarteta noviniek a tam je Peter Linhardt v spolupráci s Pepou Štepánkem, Honzou Steinsdörferom a Jaromírom Honzákom. Peter Linhardt vydáva, alebo vydal ďalšiu dosku, ktorá sa volá Šénau, a z nej sme si tu nasadili skladbu Marie na staré sociální síti. Tá doska vyšla na značke Galén a v zásade je to opäť je to akási akýsi odraz konkrétnej krajiny a jej pamätí. A na tejto doske sa Peter Linhardt vracia k miestam, ktoré zmizli alebo sa premenili, a k ľuďom, ktorých príbehy zostali v tej krajine otlačené. A tie piesne oscilujú medzi realitou, spomienkou a predstavou, medzi presným detailom a náznakom. Čo je podstatné ešte povedať, tak túto dosku sprevádza takisto vydaná kniha Autobus do Sudet, ktorá tiež ako doska vyšla vo vydavateľstve Galén, a je to knižný rozhovor Tomáša S. Polívky s Petrom Linhardtom, ktorý vo svojich pesničkách dlhodobo zachytáva krajinu Sudet a pohraničie ako priestor pamäti, stôp a príbehov, ktoré by inak zostali zabudnuté. Poďme si hrať 14. miesto, minulotýždňová novinka Peter Linhardt a Marie na staré sociální síti.

Peter Linhardt a skladba Marie na staré sociální síti, 14. miesto a minulotýžňová novinka. No, pred nami 13. miesto, opäť novinka z minulého týždňa a tam je táborské zoskupenie Deep and Son a ich aktuálny počin, single, ploužákovej double Mall and Dur a z tohoto singlu sme si tu nasadili skladbu Aby nás. Tá je tu na 13. priečke. Aj napriek tomu, že tento singel vyšiel vlastne prednedávnom 3.6. na začiatku mesiaca, tak na ďalší mesiac, na júl, už chalani chystajú ďalší počin a bude to IPčko, tentokrát 6 pesničkové. Pak poďme si zahrať zatiaľ z toho aktuálneho počinu ploužákovej Double Mall and Dur a skladba Aby nás, 13. miesto.

Ivanka, Lenka Zbořilová a její velmi krátký singel ve třetím patře, tentokrát na 12. priečke. 11. pozícia, minulotýždňu ve 13. miesto, 5 týždňu v hitparáde je tu Lavra Jašková, aká Miaulau a jej solový projekt, skladba nazvaná Spánok, ktorá sa nachádza na doske Kvety, ktorá vyšla na značke Slunko Records.

Toľko duo, dve slunce a ich skladba Serotonin. 10. miesto. Pred nami 9. Tam je pokles z bronzovej pozície, to znamená z tretej priečky. 2 týždne v hitparáde je tu trio Friedberg, ktoré tvorí Zdeněk Regál, Jurčík, Karolina Kmeťová a Eva Danielová a ich single Wow.

Toľko trio Friedberg a ich skladba Wow. 9. miesto, minulotýždňová 3. pozícia vo Veľkej sedme. Pred nami osmička, tam je pokles o 2 priečky zo 6. 3 týždne je tu v hitparáde vypsaná fixa so skladbou Neurčité obavy, ktorá pochádza z dosky Ideál.

0: Vypsaná fixa, neurčité obavy, 8. miesto, 7. pred nami. Tam je pád z dvojky, zo striebornej pozície, kapela Neco Neco a skladba Mám ráda z dosky Majonéza.
1: Hit paráda česká je dosť pekná.

0: Nieco mám ráda. 7. miesto, minulotýžňová druhá pozícia. Šeska pred nami, tam je vzostup o 4 pozície z desiatky z minulého týždňa. Dva týždne v hitparáde je tu Vojta Grabač, aká pokoj 25 a jeho aktuálny single 19.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme,
2: točím dokument,
1: půjdem na výšku, budou z nás doktoři a

Toľko Vojta Grabá čaká pokoj 25 a skladba single 19, 6. miesto Peťka pred nami. Tam je, dá sa povedať, skok tohto týždňa, pretože z 12. pozície z minulého týždňa nám vyskočil Tomáš Dvořák aka Floex so skladbou Railway Electro, ktorá pochádza zo soundtracku k hre Foropolis, ktorý vyšiel na značke Minority Records. 5. miesto, Floex, Railway Electro.

Toľko Tomáš Dvořák, aká Flux a jeho skladba Railway Electro. Piaté miesto. Pred nami štvrtá pozícia. Tam je vlastne jediná skladba, ktorá sa neposunula ani, ani hore, ani dole. Takže nezmenené miesto, 6 týždňový parade sú tu bratia Orfovci a ich single Co nejdál.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Presne tak a dozneli nám bratia Orfovci, ich aktuálny singel Co nejdál a štvrté miesto. Pred nami sú stupne víťazov. No a než si stupne víťazov zahráme, tak sa poďme pozrieť, na čo by ste mohli ešte po zbytok tohoto týždňa zájsť minimálne do klubov, ale aj na nejaké tie festivaly. Najskôr si dáme kluby. Streda 24.6. Kafe v lese. Bude to dvojkoncert Johnny Majestic a Vojta Grabač a Pokoj 25, ktorého sme si hrali vlastne pred chvíľkou na 6. mieste. V stredu 24. v Atriu Žižkov bude koncert Vaška Havelky a hostí. Vašek Havelka tu bude krstiť svoju aktuálnu dosku A Snake Crawling Up a Broken Ladder. A v kultúrnom centre Kaštan na Bielhovskej ulici na Břevnovie vystúpia kapely Na boso a Domoví. Štvrtok 25.6. Pokiaľ zájdete do Skautského inštitútu na Staromáku, tak tam bude dvojkoncert Viach a Tajge. V crossklube zahrajú Budoár Staré dámy a Lajky. A na letnej scéne Múzea Kampa vystúpi Dan Barta so skupinou Illustratosphere. Údajne je tento koncert vypredaný, ale môžete to skúsiť. Potom ešte tu mám pozvánku na open air koncert do kultúrneho centra Kaštan, opäť Bielohorská ulica na Břevnovie, kde vystúpia Hm a Tri bodky, a jedna pozvánka do Plzne, konkrétne do Zachspubu na koncert Martina Doubka a K. Ventolina. Piatok 26.6. Tak pozvem do kultúrneho centra Kaštan, kde v rámci open air koncertov bude dvojkoncert Ctip a Modré hory. A potom ešte pozvem do Klatov, do Bystra Vlaštovka, kde Dan Barta z Illustratosphere bude hrať, spievať, vystupovať takisto, a nie je tam poznámka vypredané. Takže pokiaľ sa nedostanete na kampu, tak šupky v piatok večer do Klatov. V sobotu 27.6. tu mám dve pozvánky. Do Archy Plus na koncert Jaša 96 a opäť do kultúrneho centra Kaštan na festival. Open festival, ktorý sa bude volať, alebo ktorý sa volá Unifest 2026, začne už od 15. hodiny a vystúpia tam napríklad Duo 2, Markéta Foukalová, Vladivojna Lačia, potom Lucie Dlabolová, Vlčák, Taškent, Abigail Ibarra, alebo zo Švajčiarska Songs from Utopia. No a na nedeľu sa mi nepodarilo nájsť nič svetoborné, no ale keď sme už pri tých festivaloch, tak ja budem voľne pokračovať ďalej. Festivalom Cihelna 2.1 v Chlume, Český Krumlov, sportovný areál Cihelna, kde napríklad vystúpia Mutanti hľadaj východisko, Ida the Young, Katastr, Jadran, Too Many Characters, Dopamine Youth a ďalší. Potom tu mám ešte pozvánku na zemový festival Hell Yes, festival 2026, ktorý bude vlastne trojdňový, piatok 26, sobota 27, nedeľa 28, 6, hrad Helštín. Nemusím asi bližšie upozorňovať, a tých interpretov, ktorí tu vystúpia, je neúrekom. Nobody Listen, Ventolin, Dukla, Mutanti hľadaj východisko, Mat 213, Flex, Tomáš Dvořák 2, Omsquare, Hartl, Dne, Bratři, Viach, potom napríklad Mardoša tu vystúpi, Luka, DJka, Luka, kolega Pepa Sedloň z Rádia 1, Marie Pravda, Atena Chlebová zo Slovenska, Balb, potom napríklad I'm Cyber, Pink Concrete, vlastne Česko, turecký interpret. No a hromada ďalších, mohol by som to tu vymenovávať ďalších 5 minút. Všetko si nájdete samozrejme na webových stránkach, kto, kedy, na akej scéne, v aký čas vystupuje. No a čo sa týka tých festivalov, tak to je asi tak všetko to základné. Samozrejme, najviac festivalov nás čaká cez prázdniny. Samozrejme, ešte by som mal spomenúť festival Mighty Sounds, ktorý sa bude konať tiež tento víkend, a bude sa konať samozrejme v Tábore asi 150 interpretov, hodne samozrejme zahraničných, ale medzi tými interpretmi sa objavia aj český, respektíve slovenský, takže to je asi tak všetko a my si budeme hrať a budeme si hrať tretie miesto a na tom tretom mieste sa umiestnila posledná, štvrtá novinka, ktorá postúpila z minulého kola a nie je to nikto iný ako Budoár Staré dámy. Nová doska v úplne pitomé dobie a skladba To nemôžu být ja.

Budoár staré dámy, to nemůžu být já. Tretie miesto a minulotýžňová novinka, to znamená najvyššie umiestnená. Pred nami je druhé miesto, tam je vzostup o 5 priečok zo sedmičky z minulého týždňa na dvojku. Nám vystúpala Sára Vondrášková a Can Never Soul a jej skladba Naked Water, ktorá pochádza z dosky Rest Your Wound on Me. 6 týždňový hitparáde.

Sara Vondrášková, Carnival Soul a skladba Naked Water, druhé miesto v 24. kole Veľkej sedmi. No a než si pustíme number one, tak si dáme nesúťažnú pamätnickú skladbu. Dáme si skladbu, ktorá pochádza z roku 1997 z dosky, ktorá vyšla v tomto roku. Bola to prvá a zároveň aj posledná platňa tohoto zoskupenia, dá sa povedať, ktorá vyšla hneď vo veľkom vydavateľstve a nie je to nikto iný ako duo Trosky, to znamená Vec a Midi, alebo Midi a Vec. Áno, Zlaté Moravce, Kalexity a eponymická doska, ktorá znamená veľmi veľa na domácej scéne a bohužiaľ nenašla pokračovateľov. 1997, za chvíľku to bude 30 rokov, keď vlastne bolo 20. výročie, tak sa obnovili staré Trosky a vzniklo pár nejakých koncertov. No, uvidíme, ako to bude na budúci rok, či niečo podobné vznikne. V každom prípade Braňo Kováč, to znamená Vec, ten tak nejak funguje, skladá, produkuje, koncertuje, napríklad ho uvidíte na Hip-Hop Campe v 21. až 22.8., alebo na Vlci a rúže minifestivale v rodinom vinárstve Magula, alebo na Korzo Krymská, kde bude mať spoločný koncert 12.9. tu v Prahe teda s Bad Karma Boy, so Zverinou a s Majkom Trafikom. No a tú nesúťažnú pamätnickú skladbu, ktorú si zahráme a hrali sme si ju aj tu vo Veľké sedme, tak si dáme Čakám na deň.

0: Čakám na deň. To sú trosky a nesúťažná pamätnícka skladba z eponymickej jedinej dosky od Dua Trosky, ktorá vyšla v roku 1997. Inak ten základný lúb, ten hudobný motív, ten pochádza zo skladby Baby Do Not Cry od Deja Ursiniho a jeho kapely The Soul Man. Tak, pred nami prvé miesto, minulotýždňová 9. pozícia, 4 týždne v hitparáde. Je tu Katka Kubošiová, Katarzia a skladba Pozví ma, neprídem z rovnomenej novej dosky.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

0: Fabula.
1: Katarzia, pozví ma, neprídem. Number one v 24. kole veľké sedmi. 4 týždne v hitparáde a minulotýždňová 9. pozícia. V tomto kole tu mám pre vás už len rýchlu rekapituláciu, aby ste vedeli, na čo všetko môžete hlasovať. Novinka číslo 1, to je aktuálny singel od Sičákov. Ty Sičáci, v zimne príroda spí.